kukuda kukore laba ka yena ama tshelo lawo utatsa go tsakana wa ntsonzwane ba tapeyane ne ba mahoko.

0: na iko kwa shele hiyo ya kutana nyashi bitri nyo.
1: Ha? Ni yae?
0: Sano manishibu ya wapaa kwete miyezi zana umu, akumpa, ya kulia mitu undu jine na munga kune kazi ya konga.
1: Ya kulia nini? Usadi shiri?
0: Elo, atandite kumpa mabonza, ishindu ya magulu yele somba, mandanda, ishindu yine mpila ganyiru gozi, ni yine yetu kwete pa mosipa no.
1: Basi yele ni yayu kutindana?
0: Ngawa basi. Soi nabike nabizi nyu, ashitige ya kuti kwa hava kukuli yako kukuya katema kakula mwana shijo. Akumpapa nikabili katatu na mbonga nikazi ya konga.
1: Ok. Ashebi wangu baza adilele yu. Na mbone kanimbela gaizi yene na mbona ya namati. Baza tutendijele yu.
0: Yelo wangu wangu. Kazi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Ine yangani tukolayo tukachenga ninashijitupa musibano.
1: Kuganizi ya kuambona nyumba jangu. Situtende ya kutimana kwetu, jwe juwa kulashi nene, jwe juwa lunguna, jwe juwa kudimbanga na pelaga juwa shifizi yetu.
0: Mkui wana, kutiputi ungula kwa na wili.
1: Gawa, ya kwa dingula shifizi nyo hapa, sanu imba sile.
2: Pakutimana kwenu, akulejo kudimbanga na, pakutani laga mieri njana umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji shirie na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Alo chikungwa chagani ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shilangu ziku nyisha kukuimbila geni jeno akunu ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sienu shilangu ziku tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva wakutimpika ni shirie ge mazingu ga nyisha kuwopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pafoni palaini ja kwa aji 827-89-97-12-7
4: RN, hoje sempre projetando Moçambique.
3: Alô, chikungwa chageni. Mkwe menyele yukuti, Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu ila kuno uwopetu wetu wa mazengo, pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wakushiba. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashite mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntujimbele pafoni ja kwaji, 827-89-97-12-7.
5: Wakushimbi shikuwa kubika nla yetu. Mwaimane kuti, tibi, uduluwele umu wakwe, wakuna wagan kudiwanga kwa wandu wadi mkulwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidila kuchiga uluwele wagaive, nimbe wambone katema koze. Ndiche telele mwe, ni wandu wane, wakurashidila kuti uluwele watibi ukampata. Gadi mazengo gadi mkutenda achakulungo wa chitepo sha Ibatala, pampepe nichiwanji chashikololela ya Ibatala.
6: Jangu, ulwele wa tibi wanantela. Na mbaga mwanashe, ukola wele ulwele. Ikurore kwa yakwe ni kutanda kuposhela tela. Nikurewere la mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikwaga ntela u mwashenene komboleka utama ya mboni. Nikujila mariomo. Aga gadi marengo gadi kutenda ashakulungwa waipatala. Nishika mshirio shashitepo shashikushenjela ya umi.

Vokushimbi shikwa vokubika la yetu. Ludilu uzalwenu kubaleka ndaijo rebe palu wala pashibatala badi beta katen. Pakurachidi la kuti yuanduane ikabata ilwele ya kulekanga na lekangana. Ikutote kwa kuwala chizuzo cha kuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozoa ni ngachenene. Ngazu nila pazi pama loga gadi goze. Na mbozoa ni katema kankuko zomula. Ikutote kwa kugala paka mwa ni mumbu la mwenu. Pakurachidi la kuti mata kakawa gakumalanjika. Ikutote kwa kuti ndichetelele mwe ni yuanduane. Gadi mazengo gadi nkutenda achakulunga wa ibatala, pampepe nishitepo chichikulolela nikuchanjela ya umi. Wakushimbi chiko wakubika nla yetu, nagan kwete ulwele watibi, ikurori wakutimbeji wakunga mitela mwachenene, pakurachidla kushiga wele ulwele wakuti ukakula nchi lumwenu. Nkumbu shila kuti, TB, jana ntela. Gadi mazengo gadi nkutenda chakulunga wa ibatala, pampebe nishitepo chichikulolela ya umi.

0: Undai kwa mbone mwashi nje tospe wandi nkutupika nila. Jishe ndai jekumpeleche la ngani siya tupashia usia kuendelezia. Na ilo jino Jumatatu. Tuna mkuendela hapa masiku mkungeji imba mbonsano. Mwazi ya unawazano nchaka cha 2026. Dizuku ya ilambu ya nchigombo chafam. Tumanyizi ya neprepa kutia. Presidente wanchilambo mno. Aujaweje gombelesiria kwa wandu ospe. Kuti aweje wakululesiria nchimisi. Pakuti anyamata akayaula kudiwanga mkuta mwashina mpitiku adi nkutenda ngundo dando zine siya mprovinsi ya Jacob Delgado. Mwambo we kulungwa wadisku dia chigombo cha Afrika nchilamba muno udi nkutende kwa patawni jamatola. Sile zidi ngani zine siya kwezi ya tuweje nkutamba siya kungani siya hubatika tuishi nase mwamuno mprovinsi ya Jeniasa. Yospe kundinga siya Margarita Nchwemp ni Bernard Toliwa kwa mchamalewe. Kupika nila kwa mwanem. Ngani sospesiane mwazwelele. Maputu. Madipoti gautuasa kunzinda kwa Maputu. Gadin kuzala ya kute. Presidente wanchilapo mno Daniel Sharp. Auja wiji gumbelisiria kwa wanduosba nchimizi. Ya kute. Aweje wakululeshesia. Pakuti anyamata. Akajaga kudiwanga. Mungutula mwashina mpitiku. Wadin kutenda ngundo. Dando sine siam provincia. Jacob Delgado. Gema lewega, wadiji nkuwe istadi yizo patahu ni jamatola pa kugudila nsunganu wancheshe wa chiwanje cha aklini cha luku ziona kumaina gangondo jakumbo la chila mbochino wa udi nkutendi kwa patahu ni jamatola. Presidente wa teze upande pa jele nganyaji sadugungu ya kuti adi presidente wa chipani frilimu. Wa kulungwa wa niwi wa sasli ya kuti. Sitikongo jo kutenda upande aluko zio mungondo jo kwa hatupona ni achira mpiti kwa di kutenda ngondo provinsi ya Jacob Delgado. Yalako yo idika mwishizia ndando zine achira mpiti kuo gaja kutenda ngondo. Wanesu ngano wachuanje cha aklin wawudin kutende kwa patahu ni jamatola. Uweje nkumala lele jino. Nambo aluko zio wo asasile ya kuti. Pa umale wale nsungano wu akula shidira kupuka kwa ula ndando kuleka nkangana. Adi hapa tile mashidi ni upika ngani wakula shida kutenda upande mazengo shidu kuko nchilambo muno. Maputu. Madipoti gautuosa kunzinda wa Maputu gadi nkuzala yukuti. Kwa tau ni jamatola mprovinsi ya Jamaputu lele juno udi nkutende kwa mwambu wakulungwa muno nchilambo muno wadisku dia chigombo cha Afrika. Mwambu wakulungwa wum adi nkulongo lela. Ministra wa chibilikani ni lambu ya kuza Maria Manuela Lucas. Pa jelenganyaji ni kuti wandu adinku angadila kwanikana yaka makuminza na shimo kuiza itatu chiwunjile chiwanje cha ilambu ya chigombo cha Afrika tukwamba unia mwafrikana. Shimoyo ngani ya kuchoshila mprovinsi ya Jamanika jidinku zala ya kuti. Ndistritu ya Msorizi, mprovinsi ya Jamanika, wala kwe kwa wandu utala je zala. Sedigongu ya kuti inyama ya mwitinji, idin kuonanga ipandwa migunda. Yala kwe idin kubuzi ya nope nope, kuboma jamwana jadina shiwara wiri, shiwa iriwe. Nikubaga, boma jale ya ndistritu ya Msorizi, nikubaga kwa kudimi kwa nope ya kuria, ni wandu wa jinji akujaga kupala, silenda ndosyo. Wakulungwa wajile bomaji na sasile ya kuti. Silenda ndosyo. Inyame ya mwitinji. Ndembo ni shindu ine ya kwe. Yukupita nchonanga ipandwa migunda. Nganich ajmanyisye wakulungwa wajile bomaji na sasile ya kuti. So ni silenda ndosyo. Udimi wankuya ni wadinko nanga nope wanyama ya mwitinji. Nope nope ndembo. Ngani zinkwenza uzubika nukio shilaku nukuraji Mosambiki ntao njeshinga ushe wa Jumatatu senye lambo ya kuza pana ndipe. Presidente wa nyumba Jamala Mulo Gaboma wa nchilambo cha Senegal adichozi zidizo pa chale chitengushi. Bazi gadigapitile masugawidi sha chochirie pa chitengu cha uministru wa ndanda nikuwaga shindu ya watense presidente wa nchilambo mo. Wakulungu adichozi zidizo pa chitengu cha ukulungwa nyumba Jamala Mulo Gaboma nchilambo cha Senegal ate kuti agambele kuditiozia asienepe sitigongu ya kuti asachile digongu ya angapikanga na nayo ya idin kupanga ni kwa zikati mamu wa ofisi Gaboma. Nitukumbu ziane pelepe ya kutia, presidente wa nchilambo cha Senegal. Wacho zizi alam zijila pa chitengo, ministro andanda wa nchilambo mom, pa ujo pa ngadi upika ngani. Nikuwaka wanya achakulungwa wediwa, kwamba ministro andanda ni presidente wa nchilambo cha Senegal, waza kudigwe nzikatie mwachisa gula, chana kutende kwaka nchaka chitoshmele 24. Sani jino kwende kungani siya kupuatika. Siya kupuatika tujigese mwamuna mprovinsi ya Janiasa. Pakutanda tulwe mezo ndistritu jamawago. Wanache watatu awile na miaka jino. Pa kule jigwa ni nyama ya mwitinji ndistritu umo. Wawidiwa ni kuwaga wawile pa kamuligwa ningwena katemaka walo posiaga. Ni kuwaga mwanache juinejo juwa wile pakunuma di joka. Nganich ajmanyizye, wakulungwa uwabitu wa mazengo gaudi ministu kukon district jomago, Jenitu Barboza, wazazile ya kuti, kula kweweko inyama ya mwitinji, ikuza usia nope. Nope ni kuwaga majoka, ngwena, nishi ndu yine, ikuwaga yara kweyo kwa sauti ya wandu nchimizi ni mpaka mwuzulo. Na zazile ya kuti, sitigongodia inyama ya mwitinji, mayaka laga kupunda mamili di kumi kuisa mili zuvidi, mwepande ishinude kuleka nkangana ashina madima, inyama yo ijo nasle. Kuitu apikane wakulungwa wa.
1: Nós estamos a dizer que o conflito homem-fauna bravia para o nosso distrito é um caos. E isso não tem como não afetar em relação à segurança alimentar, uma vez que em termos de rendimento pode baixar, mas não é tão assim significativo. Consoante aquilo que são os nossos dados preliminares, estamos num bom caminho. Numa estimativa, estamos a dizer que esta questão de conflito homem-fauna bravia, que eu dizia que 62 casos, são 76 famílias que foram afetadas. 76, e outros casos culminaram com as mortes, outros casos culminaram com a devastação das áreas de produção. E em termos de famílias que podem afetar, em termos de segurança alimentar por conta de conflito homem-fauna bravia, estamos lá com 4 mil famílias.
0: Baji wa kulungwa uwapusu mazenga hudi ministro kukon distritu jamago Jenitu Barboza achisa halaga ya isa usio ya hidi nkoneka kwa lakweko mudimi sigongo dia nyama ya mwiti njie. Ministro uwapusi wakulonzi ya chadia ngani siya malamuzi ni ya dini Mateo Shisaizi azazile ya kuti nchilambo muno utanda pa mwezi wa Juni jitande kampeni ya kudilembe ya wandu kutiakole ipaso kwa lulele. Mateo Shisaizi aveshete gema lwega Jumamosi la pa mwambo wa kuwika diganga diandanda ya kutawela obzi wa kudilembe ya ni kupata ipaso distritu ya Mekanyalas. Ministru wo na asasre ya kuti ya kampeni ya kuti wanashe ni asha kulungwa akoleje ipaso ya lulele ni kuwaga apanjidile wapoma ya mwamuno chilambo cha Mosambiki ni na miaka jino jiweje mkuendele chila mpaka pa mwezi wa Dezembro. Wakulungwa wo na zaasa ya kuti ya kampeni ji adi nkutenda pa kurashida ya kuti Mosambiki ozbewene kwa angalo la mizingu akoleje ipaso. Achakulungwa oboma jamwana ya kusha mponda district jalishinga adi nkwa gomblise wandu ya kuti atendeje upande makampeni ya kupata katemela, kampeni zelezi adi nkupanga ni awopi suma sengo ga ipatala. Yara kwe hii adi jinkuwenda, sikungu leuti awopi suma sengo ga ipatala, akutenda kawidi kawidi, kampeni se kwa pabana she mitela jakulika nkangana nchimisi pa kushiga ilwele. Padi jinkugombili siria yara kwe hii, wakulungwa bomba jamana ya kujakusha mponda, Joseph Yas, wazasile ya kutiye, kuchomponda ku adishete sidigongu ya kuti adinkutenda nampika ni chilambo cha Malawi kwa ubushile ulwele wa kupunduka wanashe. Wanakwe onasa asile ya kuti kuchomponda ku pakutenda nampika ni chilambo cha Malawi adishete ni akurashila kuti sile ndandozio we ulwele u ukaika. Pelepa ni pasuwe jengkupelela ngani zetu pashia usi ya kuandele zetu wa jikaya Jumatatu jino masukuma kweji mbambonza no mwesea unu wamayu disikudia nchigombo cha Afrika. Tumanyizi ane pelepa ya kutie presidente vanchilamba muno haujaweje kumbalishia kwa vandu ospe ya kuti aweje kutenda ulonda nchimizi pakuti anyamata akajaga kudi wanga mekutula jidi kutenda ngondo ndando sine siya mprovincia Jacob Delgado nitu lalipebe ya kuti patao ni jamatola mprovincia jamaputu udi kutende kwa mwambu wa kulungwa wa disku dia ilambo ya nchigombo cha Afrika ni kwa gale jino idi kupita yaka makuminza na chima kuiza itatu shiunjile chiwanje cha ilambo ya nchigombo cha Afrika nitu ashe natu yongani semo mwono mprovincia yonzwena diga nchiria margarita nchwa ni Bernard Turiwa ajamuze manwe bondia kwenye kwa mwane kwenye ospe ya ikuwe
2: ndai janga nisietu ngani siya kule kanga na le kanga na

0: Nkani ndi malipoti azigawo za Nyasa ndi Tete.
1: Ndipo kupatsilani nkhani zimene zindine Bright Sonjera tiyamba tikuunika kuti zomwe zachitika mchigawo cha Nyasa ndizotani. Nayu mtolankhani wathu Constance Jabu.
2: Nkhani zazikulu zikulu zachitika mchigawo cha Nyasa kulemba ndi kusoma Constance Jabu. Presidente wa chiko lino wolemekezeka Daniel Sharp waombereza azimayi kuti achilimbikile mayaluzo pofuna kuti achikhala patsogolo. Mtsogoleri wa chiko lino wafotokoza kuti ndi mayaluzo azimayi akhoza kuchokoza midzi yawo zachuma ndi ndale. Daniel Sharp waombereza azimayi kuti ifunika kupota ntchito yayikulu yoyeluza anamwali kulimbana ndi mabanja kukhala ndi pakati akaliwana. Kenaka wankulu wa chiko lino wati azimayi ifunika akhale olimbana ndi nkhanja mabanja. Daniel Sharp wa makamba muno nthawi ya Lishinga pa ulendo wake wa ntchito mchigawo cha Nyasa. Wana atatu amwalira chaka chino pambuyo pokumanika ndi nyama za nthengo mboma la Mavago kuno ku Nyasa. Awili adakumanika ndi ng'ona poweja nchomba, mmodzi wadalumidwa ndi njoka. Wankulu wa ofesi yona za ulimi ndi chuma mboma la Mavago Jenitu Barbosa wati kutulukira kwa nyama za nthengo kudelako kudecha nkhawa. Mtsogoleri wafotokoza kuti nyama za nthengo zaonanga minda ndi akatundu osiyana-siyana wa kampeni ino pa ntunda wopitira 10,000 hectares. Wanthu asanu ndi mmodzi amwalira chifukwa cha nthenda ya malaria kwa 4,000 ogwiridwa ndi nthendayi mkati mwa miyezi inayi yoyamba chaka chino mboma la Mavago kuno ku Nyasa. Yapa yakuyela nambala ya odwala ndi kumwalira chifukwa cha malaria nangati kulingitchana ndi nyengo zimwezi za chaka chatha adamwalira wanthu awili kwa odwala 3,000. Wankulu pofesi iwonaza umoyo ku Mavago Katarina Mateus wati kudelako nambala ya odwala ili patsogolo ili yauvutika malaria kuchepekela ukhondo usatumira bwino usikito ndi kuchedwa kupita ku chipatala ivo vathangatira kukwela kwa nambala yauvutika malaria mboma la Mavago. Pofuna kuthetcha vutoli azaumoyo kudelako akhazikitcha kampeni yokuavanitcha na wanthu m'midzi kuti ifunika kulimbitcha zinjira zopewela malaria. Presidente wa chiko lino wolemekezeka Daniel Sharp wavumbula padanga kuti boma la chiko lino lipota ntchito mtundu wonse pofuna kukopa ampandamatiki a chiko lino ndi amayiko yakubwalo otukula ntchito za ulimi pofuna kuti chigawo cha Nyasa chitanidwe kapitolo ya ulimi mchiko lino. Daniel Sharp wati malingana ndi mphavu imeneyi pathooneka amponda matiki awili achipereka kupota ntchitozi ndi apachidwa ndi imezo kwanira 5,000 ndi 10,000 hectares kuti achitile ntchito za ulimi pofuna kuti chigawo cha Nyasa chipeze china la kapitolo ya ulimi ipoteka ntchito yofufuza malo ya chuma cha nthaka. Mtsogoleriyu pongezerapo wati ipoteka ntchito pa thandizo ndi wakuluakulu a nkhalango yochokera malo muli minda pofuna kutcherekeza nyama za nthengo madera yosiyana-siyana ya chiko lino. Konsolo ya mpingo wa chisilamu kuno ku Nyasa iyamika ntchito ya presidente wa chiko lino olemekezeka Daniel Sharp pokhazikitcha ntchito zosiyana-siyana pofuna mtendere ndi chitukuko mchiko lino. Ampingo uja akambako mwambo overa maganizo ya wanthu kupereka ndalama yokhazikitchira projectus amati Fidel ndi kusintha maofesi ya boma vinthu siwelitche mtendere ndi chitukuko m'Mosambiki. Nkhani yakambidwa ndi wapamunchi pa wankulu wa bungweli mchigawo chino Sheikh Abdalla Omar. Abdalla Omar wauza wanthu onse a mpingo kuti alimbitche ntchito yothandiza wena ndi mapemphero kwa yawo akukopa mavuto yosiyana-siyana. Nkhani zazikulu zikulu zachitika mchigawo cha Nyasa zithera yapa kulemba ndi kusoma ine Constance Jabu.
1: Zikomo Constance Jabu. Sopano Ephraim Tedown wadza ndi izi.
3: Nazi nkhani za mchigawo cha Tete okupatsirani ndine Ephraim Tedown. Nyumba ya malamulo ya chigawo cha Tete pa mkumano mwina chita lachisanuli yavomerezana mfundo zinayi zomwe zinaperekedwa kuti ziwunikidwe. ndi malipoti ya nchito za boma la chigawochi za muchaka cha 2025 ndi momwe lagwiritsira nchito ndalama mapolojekiti ofunikira ndi mitengo ya magalimoto onyamula anthu ndi katundu wopita ku maboma mchigawochi pa mfundo zinayizi yokamba za mapolojekiti ofunikira kwambiri ndi omwe idavomerezedwa monyinji ndi zitatu zinazi mavoto ogwirizana nazo adachuluka ndi a chipani cha Frelimo. Chitsimikizo cha mavotiwa adachitendwa pa mpando wa nyumba ya malamulo ya chigawo cha Tete Adelino Mafunga. Chigawo cha Tete chakachino chikuyembekeza kukwera pa ulimi ndi kufuya ziweto kaamba kakuperekedwa kwa ndalama za mtumba la chitukuku cha ulimi. Ndi thumba lomwe likufuna kukweza ulimi wa pabanja ndi mabunge wa chikumbe. Ndalama zizaperekedwa pa mgwirizano omwe ulipo pakati pa mfesi yothandizira mafakitori ang'onoang'ono GAPI ndi unduna wa zaulimi chilengedwe ndi usodzi wa nsomba. Mtumbali mukutuluka ndalama zofika mpaka pa 3 milioni dimitikaji kwa mulimi wina aliyense mwe ali ndi ziyenerezo munjira yomwe ikutengedwa monga ya makono makamaka kwa alima ang'onoang'ono ndi okulirapo. Malingana ndi mkulu wa GAPI kutete Ilidio Kambako, thumba la ndalama limeneli sili kufuna kukweza ulimi koka komanso likufuna kuchulukitsa mwayi wa ntchito kumalira a kumidzi ndi kupatsa mphamvu alimi midzi. Maboma wa ngoni ya Tsangano Makanga komanso Mwatize Chifunde Maravia ndi Zumbu ali ndi alimi ochuluka omwe ali nazo ziyenerezo zakuti akhoza kulandira ndalama za mtumba limeneli. Mchigawo cha Tete chakachino mudoledwa zitsime 10 za zisanu nziwiri ndi kumanga malo atatu ogawira madzi a mipopi kumadera omwe kawirikawiri kumakhala kulimbana pakati pa anthu ndi nyama zakuthengo. Apa tema iwo ndi anthu okhala mmidzi ya mphepete mwa mtsinje wa Zambezi m'maboma wa Zumbu magwendika orabasa. Mkulu wa zomangamanga kutete wati zina mwa zitsime zimenezi zidoledwa mothandizidwa ndi ankhalango yaikulu ya magwe komanso a biofandi. A Nelson Shuzi avomereza kuti kuchepa kwa mijigo kukukakamiza anthu okhala mphepete mwa mtsinje kukatunga madzi mzambezi. Yayambika ntchito yokhazikitsa fakitori yopanga njere zovomerezeka mboma la ngoni ya mchigawo cha Tete. Pali pano akulongosola mgwirizano ndi kampani omwe ikufuna kugwira ntchitoyi. Ganizo liladza poyankha madandu owirikiza wa alimi aku angonia limodzi mwa maboma achitsanzo pa nkhani za ulimi mchigawo cha Tete ndi dziko lonse pamodzi. Mkulu wa ntchito zopindulitsa mboma la ngonia wati kayamba kugwira ntchito fakitori itetsa gawo lalikulu la mavuto wa alimi pa nkhani ya njere zovomerezeka. Malingana ndi Leogildo Machisa, ikakhazikitsidwa fakitoreyi chomwe chitsalire kunthambi yake ndi boma ndi fakitori yopanga federeza vuto linanso lomwe silikukonetsa tulo alimi aku angonia. Alimi oposa zikwiziwiri ndomwe chaka chino ali pakalapakala mminda kulima chito mboma la Shangara mchigawo cha Tete. Malingana ndi mkulu wa ntchito zopindulitsa mbomali, chiwerengero cha alimi chaka chino chatsika chifukwa cha mtengo omwe amagulira mbewuyi chaka cha Taji. Aloisi Artur ati alimi achitoyo ku Shangara adapwetekeka ndi mtengo umene amagulira wa 60 medigaish. Arturi afurukuza kuti mtengo wachitowe umakhazikitsidwa ndi boma motengera ndi momwe zinthu ziliri pa mtsika wakulu pa dziko lapansi. Chitowe ku Shangara chimalimidwa pafupifupi mboma lonseri koma chidala maziko kwambiri ku malokalidade a Mtemangawu, Dzunga ndi Chipembere. Apolisi 20 mphambu awiri avekedwa nyota mchigawo cha Tete malingana chikondwerero cha zaka 50 zakukhazikitsira kwa apolisi mdziko muno. Ndi apolisi omwe avekedwa nyota za superintendente principal da policia ndi ena wachiwiri komanso inspector principal da policia. Pa nthawiyi apolisi 30 mphambu mmodzi apumitsidwa pa ntchito. Mnyengo yoveka nyota ndi kupumitsa pa ntchito apolisiyi. Mkulu wa polisi mchigawo cha Tete Mikishoni Afonso wapempovekedwa nyotawo kuti apitirize kusungitsa bata chitetezo ndi mtendere pakati pa anthu. Nkhani za mchigawo cha Tete ndi zomwezi.
1: Titsogoze kwambiri amene ndi Ephraim Tedown ndi nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Tete. Tsopano tibwere ndi malipoti. Ofisi yoyang'anira zamagesi mdziko la Mosambiki mchigawo cha Niassa ali wokumudwa ndi kudandaula kamba ka anthu ambiri omwe ali mkuchita nchitidwe owononga zipangitso za magesi. Malingana zomwe ayankhula mkulu wa department yoona makasitomala komanso ndi kuyang'anirako zipangitso zosiyana, anenerapo kuti pano zinthu zafika povuta kambaka kuti anthu ochuluka kuononga zipangizozi ndipo kampani malomoona maso kwina kuti akaike magesi amakanika kumakonza zinthu zomwe zinalipo kale. Chinamba mulipotiri.
4: Yoona za magesi ndiko muno nchigawo cha Niasa pakuona anthu omwe kugwiritsa ntchito magesi wa akutena kuti ndi wodandaula pachifukwa cha mavuto omwe akukumana nawo madera osiyana-siyana makatu a chigawo cha Niasa kumene kupezeka anthu ena kuononga zipangizo za magesi. Pakali pano akuti zimenezi zikupangisa kuti akhale ndi kampeni wothandiza kumidzi yosiyana-siyana komanso ndi madera kuwafotokozera anthu omwe akuchita ntchitidwe umenewu kuti asiye ntchitidwe wowononga zipangizo za magesi chifukwa kampaniyi imaluza ndrama zochuluka chaka ndi chaka ndi cholinga choti agule zipangizo za magesi. Director wa zamagesi mdziko la Mosambiki mchigawo cha Niasa pothandiza ndi anthu amene amagwiritsa ntchito magesi Anibal Supinyu afotokozera anthu lankhani wathu kuti kuononga zipangizo zamagesi ndi ndrama zochuluka zimene boma limaononga kuti mpakana agulire zipangizo zina zoti agwiritseko ntchito pa magesi. Pakadali pano mpakuti akaswiri osiyana-siyana awauza kuti nchitidwe wononga zipangizo za magesi zimapangisa kuti boma aziluza ndrama zochuluka komanso ndikuti pazichitikanso ntchito ina yomwe ikanachitika kudera lina imachitika dera lomwero pakufuna kuyikanso mchimake zipangizo za magesi ndiponso anthu azigwiritsako ntchito ndipo akaononga zipangizozi ndzakuti magesi amavutavuta kuderalo ndiponso izi zimapangisa kuti akatswiri osiyana-siyana akhale odandaula kambaka kuti ntchito zawo siziyenda bwino chifukwa cha kusowa kwa mphamvu za magesi. Poyankhulapo ndi mtolankhani wathu anati malo okwanira 250 ndi malo atsopano omwe apereke magesiwa kumadera osiyana-siyana nyumba 250 kudera la Luwagala ku district ya Ngauma kungochoka pa majiga kuserereka ndikukwerako pang'ono pantundapo ndikuluwagala kumene pakadali pano akunena kuti ayika magesi amenewa ndikuyika magesi amenewa kuluwagala zithandiza kwambiri kuti anthu azigwiritsako ntchito magesi ndiponso anthu amene amagulisa zogulisa-gulisa samavutike ndi kumazizilisa kudzera kumphamvu za magesi mafriji osiyana kusungako ndiwo ndi zinthu zina zogulisa.

0: apo ngati mwa ntchito izi aganizira kuthilaphula pa ntunda wochokera ku Metarika pokagwa ku Marupa, unango Macheje, Musa, Mwembe, Mavagu, Mekwalo ndi Mavagu.
1: Ameneyo anali mtolankhani wathu Constancia Jabu. Tsopano tini tionenso lipoti ili lakuti anthu asanu komanso ndi mmodzi amwalira ndi matenda amalungo ku Mavago. Zachitinganji komanso aza umoyo akutinji, tiyeni timve lipoti ili. Anthu asanu komanso ndi mmodzi ndi omwe amwalira ndi matenda amalungo kwa anthu 400,000 omwe anapezedwa ndi matendawa miyezi inayi imene yapitayi ku disikiti ya Mavago mchigawo cha Niasa. Nkhani imeneyi yatuluka posachedwa apa ndipo akunena kuti chifukwa cha nambala imeneyi zachulukako ndi omwalira anayi ya anthu omwe anapezeka ndi matenda amenewa pakuyerekeza ndi chaka chatha mu nthawi ngati yomweyi ku disikitiyo kudapezeka anthu awiri omwalira ndipo 3,000 ya anthu ndi omwe anapezeka ndi matenda amalungo. Director wa ntchito za umoyo amayi ndi kusamala anthu osauka ku disikiti ya Mavago, Katarina Mateusz, anafotokoza kuti malungo ndi matenda omwe ndithu amavutisa kwambiri ndipo ndizomwe zili zovuta kwambiri ku disikitiyo. Ndipo mkuluyo anafotokoza kuti akuchitapo za ukhondo komanso ndikuwawuza anthu omwe adalandira mosquito nets kuti ayenera kugwiritsa ntchito bwino maukondewo cholinga choti asamalumidwe ndi udzudzu umene umayitanidwa kuti anopheres mosquito omwe umayambitsa nthenda ya malungo. Mkuluyo anati pakufuna kuchepesa nambala ya anthu odwala matenda amalungo ku disikitiyo pakali pano ali nkufotokozera midzi yosiyanasiyana cha mmene angapewere matenda amenewa amalungo komanso kwafotokozera anthu osiyanasiyana za mmene angachiteza ukhondo kumadera awo.
2: Estamos a evitar esforços para podermos ultrapassar essa situação. Esforço esse através de a distribuição da rede mosquiteira, a sensibilização.
1: Ndizoona kuti disikiti imeneyi tili nkugwira ntchito kwambiri cholinga choti matenda amalungo achepe. Matenda awa ndi amodzi mwa matenda omwe amavutisa kwambiri ku disikiti imeneyi koma pofuna kuthana nawo tikukambirana ndi mafumu ku midzi komanso ndi anthu wamba cholinga kuti dzafotokozera za ukhondo nyumba zomwe akukhala komanso ndi madera awo cholinga choti azipewa matenda amenewa.
2: Talimpa e temos certeza que com a distribuição da rede mosquiteira a situação vai melhorar.
1: Zimenezo ndizo kamba za director wa ntchito za umoyo amayi ndi kusamala anthu osauka ku disikiti ya Mavago, Katarina Mateusz, kufotokozako ntchito yayikulu yomwe akugwira yofuna kuwafotokozera anthu zakapewedwe za matenda amalungo omwe amavutitsa kwambiri ku disikitiyo. Matenda amalungo apa anthu asanu ndi mmodzi ku disikiti ya Mavago mchigawo cha Niasa. Pano tieni tibwere ndi lipoti lokudzana ndi msewu umene ukonzedwe kuti ndi msewu kuzumbu. Nowa Chilimampunga ndi omuwadza ndi lipoti limeneli.
3: Pali chembekezo chakuti ziyamba mkati mwa miyezi kudzayi zintchito za ndime yoyamba ya kukonza msewu umene ukuchokera kwa Beni mboma la Chifunde mpaka kuzumbu mchigawo cha Tete. Mdime mene zinchirozo zingakudze nsewo chokera kubeni mpaka Fingwe, likulu labo malama ravi ya pamtunda wa 115 kilometers za chikalire. Pufuna mkwani isa izi, Nelson Shoes mkulu ofisi onazazo manga manga nchigao cha Tete, wati walengezi dwa kale mwa iwa nchito kwa makampani kuti papezeke mene inga za gwire nchito hii. Ntsogoleri wapitirizansi kunena kuti opambana ngati kudzalengezedwa pamafika pakatikati pa mwezi wa July udza. Nelson Shoes, mkulu wa ofisi ona za zomangamanga mchigawo cha Tete, wati ndikuyambika kwa zintchito zimenezi ziusonyeza kotheratu kuti boma silinayiwali zumbu monga mmene ena nkalengezera.
4: Ukuverno nao shikeseu distritu di zumbu.
3: Boma la dziko lino silinayiwali boma la zumbu mwakuti lakazikisa mwayi wa ntchito ya kukonzesa kuonzesa nsewu uja. Mdime yoyamba, hali ni 15 kilometers, pansiu namba 303, kuchokera kwa Beni mpaka kufingwe. Kupatula nsewu mene utikalanso ndi misewu ine iwiri, pali number 601 umene ukuchokera ku chisuwa mpaka kumpende kumanso kumalizitsa number 602 umene umachokera kumpende mpaka kumukumbura
4: ya konkluzando 602 ki parte de mpende para mukumbura
3: Nelson Shores mkulu ofisi ona za zomanga manga mchigao cha Tete kuyankhula za ndime yamba ya kukonzetsa konzetsa nse umene ukafike ku Zumbu Shores wanenetsa kuti akudziwa bwino lomwe za mafuta amene anthu amakumana nawo makamakanso mnyengo ya dzinja nkhani kakhala ya kupanga maulendo ochoka mu mzinda wa Tete kapena mmadera ena mpaka ku Zumbu
1: Ntolankhani watu Noah Chilima Mpunga kuti pasira lipoti limenero lokudzana ndi kumanga bwino msewu wa kuzumbu chigawo chimenecho zikatero kutedwa omvera ndikuti tafika ndithu cha kumalecheleche kwa nkhani komanso ndi malipoti tisanafike kuti tupasileni za masewero imvanizi
5: Radio Mosambiki Tete ndi Niasa
6: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndi lachisanu lililonse.
5: Mosambiki, Tete ndi Niasa.
6: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo lolemba ndi lachisanu lililonse.
1: Chabwino ndithu pakali pano bwanji mundilole kuti tibwere ndi nkhani za masewero nthawi imene tikupasileni kuti kodi kwa gwanji kunjaku pokudzana ndi nkhani za masewero mukhale pomwepo ndi wireless yanu
5: nkhani za masewero Wayambika lo yuka la vitali mpikisano masewera masukulu mundime ya mchigao cha Tete. Masewera kupitirirabe mpikisano kulo mpiro miendo mchigao cha dzina lomweri. Kwa matura sabarai kwa chitika maira matimo mwe akala kulimbira na chiko cha tasa de Mosambiki mundime ya mchigao cha Tete. Zibu ya mbankani za masewera musasunde kani wa mwepo mundine fene mtedao mba magina Amarildo Roberto. Matimu ampira wa miendo amuna ndia kazi akutsangano mumpikisano wa ukulu wa maserama sukulu mudime ya mchigao cha Tete 2026 lowerugali ayamba ndi chipambano ofuna kufika ndime yomaliza ya mpikisano pambuyo popambana mundime yotsegulira matimu a mumzinda wa Tete ndi zikuli ziwiri kwa chirwereni la mulunguli timu ya kazi yakutsangano yakuntha yakumatize ndi zikuli Zuiri kwa chimodzi. Masera ina kufana na mpamvu amuna ndi akazi. Matimu awiri amenewa angosara pangono kuti afike mundime yomaliza. Mumpikisano minewembika Louis Rugari. Zosa Riazina, Mumpigisano, Wampiro Miendo, Kumene Wudu Masewero Amma Sukuru, Ainda Moteri, Makanga Kutizimula Dua, Nishikurishmozi, Kwashroweni, Zumbu Kuleperan Digawa Basa Chikurishmozi, Kwashmozi, Mzinda Watete Kufafanta, Mutarara Zikurisuri Kwashroweni, Shifunde, Kuleperan Dishangara, O Samatana Chigori, Awa Ndimatimu, Wa Amuna, Nchembere Mbai, Kapena Kuta Akazi, Shifunde, Kukudzula Shangara, Chigori Chimodzi kwa Shiroweni. Shiuta, Kutinimula Maravia, Ndi Zigori Zitatu kwa Shiroweni. Awa Ndi Amuna, Ndi Akazi Womwe. Patawi, Tulangano wa Radio Mosambiki Manuwa Gardozo, Anajeza Ndiena Akutangano. Kumanso, A, Kumuatizi, Anango Malizika, Masewera, A, Mundime Yotsakulira. Mpigisano Okulu wa Masukuru, Mchigao, Chateti, Loiru Gari. Majeza anani motere.
7: Chafuta kuri magani kana kuri basi ane ball. Huh? Magani kuri basi ane ball kuri wanisa menya kuri game wetu yini.
8: Ana mara mwe tsika khabora uko nseka mwe.
7: Sing.
8: Tsokoro kuno sinsene na bachi.
7: Tidzingo yina. Zirola la sokori limbalali kamena tiluzi.
8: Aha.
7: Tsokoro na tidzingo yina.
8: Mukutsimikiza?
7: Sing.
8: Sina zonjesera?
7: Ah zonjesera zoti Ningoli mbisa nyama nanzanga mene tamanga nao kuri ilimike kuri dzina
8: fano ta organizar tabwa preparado skafati somal stretch ponto majepa tonesa majda prosma nganyari mangwana na sita ditete epa arto aba jokoyatu majepa montenko mwele just nolo mangwana dzaganyari ndadzaganyari dzapasapa fazena
9: na ditangwe fano Tikali besan, tikali nti na onseni so ma so golo bringa basi ma pola kulembo ni onfier. Ndao, prosmo shoguru watu wa rikosentrarana, shiganyari.
8: Kwa kuchirela ni pona wana ma tusampira bati defensa na ataki, mkalini buino na?
9: Mkalini buino.
10: Ife uridi wine, takalari kume tiku trenari masiku ambili. Uridi wine rika rumenya. Timarenga mpira uja kupita tsogolo. Leuruka piro tsogolo anthu rose rimapira kuriko timapira tsogolo kurilikarani kurilikawa ni tsoshinya. Zimenezo
8: basi. Sina sina vute.
10: Ah sina vure iyi. Taipa basi. Tidakaipa.
8: Wina wina kubwera imunza chita bwanji.
10: Ah imene iyi. Ai zose tadziko zikere kuno kuno. Imene ise pebwaso ma.
8: Mhm. Kana kuno kuno kunyungwe zonse chakuja Po pogona zonse zona kuno
10: Aisha kuja shoka amari tsema
8: okay
10: ne kunela baba mu
8: acho chepera
10: amari pasa yosheba
8: yosheba
10: eh amari sina ngono
8: atimizire
10: eh aonjezere
8: aonjezere
10: eh
8: sikopo kwa
5: kone tomvera kumasera ena mpiro miendo tiambe ndi masera pa ubale amina anachitika mboma langonia kalulu football club kaya kunena kuti football club ya kalulu ina tidzimulana ndi anyamata adedza sokas pamene maserawa athera ndi zigoli zitatu kwa ziwiri kutsogola anyamata after bokulube yakalulu kugonjetsa dedza soka ya mdziko la Malawi tibene kumipikisano ya msangulutso makamaka kunyalikune mboma la Shangara masewera kumatrasa badai aenda motere onze andorinya chakurudzamento dzoito Kutizimuloni yao ya shitondo zigoli zisano kwa shimozi. Onze rimaunsh ya kuchimulambe kufana na mpamvu ndia Berezona ya kasinde osa metana zigoli. Tafatafa yoka shigamba gwenje tsa Arsenal ya kuchikomba zigoli zitatu kwa jirwereni. Oni yao ya sunga kufana na mpamvu ndi Gerona ya kruzamentu zoit osa metana zigoli. Oni yao ya kruzamentu zoit kutizimula toto nyamu ya makonje ndi zigoli zwiri kwa jirwereni. Leão yenya kukutu kulepera ndi Benfica ya kusamento 18 osamwetsana chigoli. Vento ya makonje kuleperana Vento ya makonje kukudzula Ajax ya kusamento 18 zigoli zitatu kwa Girweni. Nervo ya kachigamba kutidzimula Brazil ya kupirimeki chigoli chimodzi kwa Girweni. Mndandanda uli moteri. Pam 0 yamba pali 11 rimaunsh ya kuchimulambe ndi matoto 10 ndi atatu. Pamzero wa chiwiri pari Benfica kurusamento zoitu ndi matoto kumi ndi limodzi. Pamzero wa chitatu, nervu ya kashigamba ndi asanu ndi anai. Kuzabwera Gerona ya kurusamento zoitu asanu ndi atatu. Abrezona ya kasinde asanu ndi atatu. Tafatafa ya kashigamba asanu ndi awiri. Uniyawu kurusamento zoitu asanu ndi awiri. Uniyawu ya shitondo asanu ndi awiri, Brazil ya kupirimeke, asanu ndi awiri, Liyangu ya kunyakukutu, asanu ndi limozi, Ajax ya kurusamento zoitu, asanu ndi limozi, Andorinyes ya kurusamento zoitu, asanu, Totonyamu ya kumakonje, anai, Vento ya kumakonje, anai, Uniyawi ya sunga atatu, Pambuyo paonse, pare Arsenal ya kushikomba ndi matoto atatu. Matimu a veteranus ya songo ndi veteranus ya Matisa Samutemba anakumana kumatira ya sabarai kukudzulana. Pamene nyamara ya songo apambana ndi zigoli zinai kwa zitatu kugonjetsa Matisa Samutemba mumpikisano ma veterano wakulu mchigawo chatete awa ndi masera amene achitikira mukanzinda ka songo. Mundime imeneyi ya chisanu nchimodzi masera inaenda motere. Veteranus ya Manyanga kutidzimula veteranus ya Chingodzi zigoli zitatu kwa ziwiri. Madoda Football Clube kuleperana ndi veteranus ya Mpadwe ndi zigoli zitatu kwa zitatu. Veteranus ya Saudi kutinthimula Pabelaria Nyungwe zigoli ziwiri kwa Chirwereni. Madoda ya Kumatize kutinthimuliwa ndi veteranus ya Mulambe zigoli zitatu kwa Chirwereni. Veteranus ya Kushitima kufafanthiwa ndi veteranus ya Shangara zigoli ziwiri kwa Chirwereni. Veteranus da Cidade kupondewa ndi veteranus ya Chipanga zigoli ziwiri kwa Chimodzi. Veteranus ya Kanongola ndi veteranus ya Mwatize aona zijamati mamunanza kumpachulu nkulingota kwerapo atafanana mphamvu ndi chigoli chimodzi kwa Chimodzi. Veteranus ya Matisa Samutemba ili ndi matoto kumi ndi awiri kukhala pamwamba pawonse mumpikisano kumaiona ngati dziko la masana ndi matoto kaukau. Veteranus ya Saudi ili pamdzeri wachiwiri. Veteranus Lendarius di Matundu komanso veteranus ya Chingodzi kukhala pamdzere omaliza opanda ndi donto ndi limodzi lomwe. Mundime yachisanu nchiwiri mumpikisano ukulu wampira miyendo mchigawo chatete masewera aenda motere. ADC kufafana Football Club ya Chitima chigoli chimodzi kwa Chirwereni. Zamalek Football Club kufera pakhomo ngati chigayo ndi zigoli zinayi kwa Chimodzi kutinthimuliwa ndi Fervero ya Mwatizi. Manje Football Club kufera pakhomo nayonso ngati chigayo zigoli ziwiri kwa Chirwereni kufa kutinthimuliwa ndi Palanisie ya Mpadwe. Di Sportif ya Tete yafafana Mulambe ndi chigoli chimodzi kwa Chirwereni. Shingale B kutinthimuliwa ndi Jindal Africa ya Kumarara zigoli zisanu kwa ziwiri. Masewera a Football Club ya Ngoni ya Ndunia Sportif ya Songo B alepereka pazifukwa za madongosolo ndipo achitika kutsogolo kuno. Mumpikisano Ferroviario ya Mwatizi ili pamwamba pawonse ndi matoto kumi kudzasanu ndi limodzi. Ukaukau apalanisi ya Mpadwe imene ili pamdzere wachiwiri. Union Sportif ya Songo ili pambuyo pawonse opanda ni donto ndi limodzi lomwe. Ndipo lachitatuli masewera alipolipo mumpikisano mino mpira miyendo mchigawo chatete awa akhala wa Germany adasinthidwa mbuyomo. Mumzinda wa Tete Group Sportif ya Tete itidzimulana ndi Jindal Africa ya Kumarara. Mukanzinda ka Songo Union Sportif ya Songo B itinthimulane ndi Associação Desportiva ya Shingale. Pamene mukonsula ulongwe mboma la Ngonia Football Club ya kumeneko itinthimulane ndi Shingale B. Pomaliza dzana kuti bungwe loendeza masera mpiro miyendo kutete kumathero a sabarai lapanga maere a ndime ya chipulula yoyamba muchikho chija cha TASA de Mosambiki mundime ya mchigawo chatete. Ndipo maere aenda motere. Shingale detete itidzimulane ndi klube Ferroviario ya Mwatizi. Union Sportif ya Songo ikumana ndi Group Sportif Tetete. Mundimemba yokakaye ya chipulula kulimbirana chikho chija chochedwa TASA de Mosambiki mundime ya mchigawo chatete. Palanisi ya Mpadwe ikumana maso ndi Jindal Africa ya Kumarara. Associação Desportiva ya Shingale iwonetsane kuti mamuna ndani ndi Mulambe Football Club ya Kumatizi. Masera osewa achitika pa 3 June pakudzapa mizinda ya Mwatizi ndi Tete komanso mukanzinda ka Songo. Omvera tamaliza nkhani za masewero zimene akubweretserani masanano. Timatiwa yambika loyerukali mpikisano wa masewero a masukulu mundime ya mchigawo chatete. Masewero akupitirirabe mumpikisano wakulu wampiromendo mchigawo chatete pamene kumathero a sabatayi kwachitika maere amatimu omwe akhale akulimbirana chikho cha TASA de Mosambiki mchigawo chatete. Mnali ndine Efrem Tetamu pamagina Amarildo Roberto Ndapita.
11: Nkhani za masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretsani programu ya Goli Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi mayiko akunja.

0: Malonje akufike ni ntawino ya madzulo ndipo malonje amene wakufike ni programu ya Kodi Mudziwa. Imena konzi ndo kupatsirani monga mwantawe zonse ndine Humphrey mwale pamodzi ndi mzanga.
1: Obsta Mpepe.
0: Chabwino osapala kuti programu imene ikufikani kuchokera kuno kunyumba ya mpepo ya ZNBC Radio 1 mogwirizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Ndiye sana lowe mkati mwandime tenti one ina mwamitu ya nkhani zomwe takonza mprogramu ya lero. Mwamuna athabala chopo pa nyumba ili yake kamba kotimbidwa kodi mudziwa.
2: Njonja ina itedwa uniolopo kuzira ndi nkhani ya kuphedwa kwa tate yake kodi mudziwa.
0: Ndipo adzipa yekha pambuyo pa imfa ya mkazi wake kodi mudziwa.
2: Anthu eno kwanjira ngati asanu ndi mmodzi 6 amwalira mboma la choma chifukwa chakumwa mowa wotchedwa kuti chijabo kodi mudziwa.
0: Izi abale vanga ndi zina chabe mwankhani zomwe tasonkhanitsa mprogramu ya sabata lino. Tsopano nazi nkhani mwa tsatane tsatane. Mwamuna thaba pa nyumba ili yake kamba kotimbidwa ndi mkazi wake kodi mudziwa. Zamveka kuti njonda ina ya saka zakubadwa makume anayi zisanu ndi ziwiri 47 ya mkomboni ya pamozi mumzinda wandola kudera kumigodi kwa dziko lila Zambia la thavala chopo pa nyumba yake kamba kotimbidwa. Ndiye kuti izi ndi nkhani yomwe mkazi wa njonda imeneyi ana kama ngala ndithu kubwalo la milandu kupempha ndithu kuti mwamuna wake abwerere. Koma iye anakana la toto ndipo anauza bwalo la milandu nati sanga yese pano kubwerera kunyumba kamba kakuti amatimbidwa kosaneneka ndi mkazi wake. Yewati akupa mkazi wake akangolanga pambana pang'ono ayi ndithu amambulasha ngati ndithu akupanda kamwana ndithu kakang'ono. Ndekuti njonda imene yomwachulidwa dzina inadandaulira bwalo la milandu la ndola men local court kuti anaganiza zothava pa nyumba kamba koopa kuti mwina mkazi wake wa zaka zakubadwa makume anayi ndi ziwiri 42 wa mkomboni ya mushiri angangomtsiriziratu kamba kakuti pano chaonekeratu kuti mkazi wake ameneyu ndi chimphona chokwana ndiponso chanyonga chomwe chimamtidzimula nthawi iliyonse chikafuna. Yana tikamba kotimbidwa kotere sana chitire mwina kukuma kuganiza chabe zochoka ndithu pa nyumba pake. Ndiye kuti yeyu anati iwo anakwatirana maka mchaka cha 2005 ndipo zonse za chikwati zinalipiridwa bwino bwino ndipo basa anali kukhala bwino bwino. Koma kuti ndithu patapita ndithu kanthawi ndithu chinoneka kuti mkazi wake amene yumphamvu zinamchulukira akamba kuti akulu amenewa akangoloka pang'ono akudana lupo kuwapepeta mokwana bwino. Yana tanayesa kuzako abanja kudzanso ndithu azinkhoswe ya pachikwati chija kuti wakhazike pansi. Koma akuti ayi ndithu zinthu zinapitirira. Mkulu ameneyu anati mkazi wake ndithu anama kuya kwambiri mwina akangochedwa chabe ndithu pa nyumba basa akafika ndikumbulasha mokwana. Ndiye kamba kaichi akulu amene wandithu achikulire chotere sana ganizire mwina. Koma abale vanga kuthavira ndithu kwa makolo awo. Ndiye kuti akulu amene wandizaka zawo zokwana ngati 47 malo moti wazisunga makolo yawo. Akuti iwo pano athavira kunyumba ndithu kwa makolo awo achikulire kuti akasungeko kamba kotimbidwa kumeneku. Yanati pano ndithu sanga yese ndithu zobwerera kunyumba kwa kamba kuti nthimbo ndithu zanyanya ndithu kupweteka. Ndiye pano anati mabanja aviri akuchikazi ndi akuchimuna ayesera muno kuti ndithu akhazikane pansi koma pano ndithu zikuoneka ngati zavuta. Ndiye chapano oweruza mbwalo la milandu anayamba iyedzeka nkhani imeneyi kuti poyamba ayambe aisinjasinja bwino ndipo kenaka adzagamula. Izi zinachitika kudera la kumigodi komwe ndithu mwamuna ndithu chaiyeiye wathava pa nyumba pali pake kamba kotimbidwa ndi mkazi wake. Ndipo nkhani zokhazokhazi zomathava pa nyumba. Mwamuna akana la toto maka kubwerera nanso ndi mkazi wake kamba nayenso komtidzimula kodi mudziwa. Zamveka kuti njondaso ina ya zaka za kubadwa zokwanira ngati makumi atatu sanu ndi ziwiri 37 ya mkomboni ya magazini maka mu mzinda wa Chipata kudera la kumaba kwa dzikoli. Yakana ya toto kubwera nanso ndi mkazi wake mwakhala ndithu naye mchikwati kwa zaka zokwanira ngati 10 ndi sanu 15. Kamba kakuti nthawi iliyonse ngatayambana mkazi wake ndithu amamdziva ndithu pogwira. Ndiye kuti njonda imene yomwe achulidwa dzina lati mkazi wake nthawi iliyonse ngatayambana akuti mkazi wake ndithu amatsamathamangira kwina koma ndithu amathamangira ndithu kugwira iye kuzivalo zobisika basi na mkokota kuti ndithu aumve mbebe. Ndiye chapano akuti iye ataona kuti wanyanya ndithu kukokotedwa chotere sana chitire mwina koma kuchoka ndithu pa nyumba pomwe ndithu wakhala ndithu kuposa fika pa nyumba pamenepo kwa zaka zokwanira ngati zitatu. Izi ndi nkhani yomwe mkazi wa njonda imene yana kamang'ala kubwalo la milandu kudandaula kuti ndithu abwereranenso ndi mwamuna wake. Iwana ati anakwatirana mchaka cha 2005 ndipali ndi ana atatu. Pambuyo polipira ndithu kobiri yonse ya chikwati. Koma kuti ndithu vuto linadza pomwe ndithu mwamuna akutana yamba malonda yogulisa nsomba. Mkazi ndithu anadandaula kuti kuchokera pomwe mwamuna wake amene yuana yamba malonda ndithu ogulisa nsomba komwe ndithu akuchita malonda yake kudera la Fera kuluwangwa. Akuti basi anapitirira kumeneko sakubwereranso ndithu. Akuti zaka zitatu zakwanira ndipo akuti atamfunsa kuti abwerere. Akuti iye ndithu anakaniratu ndipo nthawi zambiri amausa mkazi wake ameneyo kuti asataye nthawi kumulindira koma angokwatiriwa kwa mwamuna wina. Kamba kuti iye tsopano anapezanso nthiti ina yoti basi akhale naye ndithu pa banja. Koma pomufunsa mwamuna ameneyu abwalo la milandu kati nzedi yanati anachokadi pa nyumba kamba kakuti walemana ako ndithu ululu makamaka zoma mgwira ndithu kuzwalo zake zobisika. Yanati akangobwera ko ndithu mwina pang'ono pa nyumba ndiye kuti mwamuna mkazi wake amene yakayambana basi iye amathamangira ndithu kugwira makamaka kudzitsulo zofunikira. Ndiye pofuna ndithu kuti apulumutseko zitsulo zake akuti iye ndithu anaganiza zochoka ndithu pa nyumbapo. Yanati mkazi wakeyu nthawi zinanso alibe ulemu kamba kakuti amamunyoza ndi kumamuitana kuti ndi galu cha iyeiye ndiponso amamtitsimula. Natinso alibenso ulemu ngakhale kwa amake a mwamuna kamba kakuti nthawi ina anauza mwamuna wake kuti ndi bwino akakwatire amake kamba kakuti amakonda kwambiri. Ndiye anati kamba kaichi sanachitire mwina koma kuganiza zoti angochokeratu pa nyumba pamenepo basi nakakhaliratu kufera komwe iye pano akuti anapezanso ndithu njole ina kumeneko. Ndiye zoti abwererane akuti akulu amenewa anakaniratu kwa mutu wa galu toto kuti sanga yese zivute zitani. Nati ngakhalenso kumbuyo kwanayesanso kumthandiza ndithu mkazi wake kumpatsa ndithu kakhobiri kotayambire malonda koma akuti mkazi wake ameneyu analephera kuti azichita malonda amenewo. Ndiye abale banga pa nthawi yomwe nkhani imatifika akuti ndithu abwalo la milandu anaibe akalibo gamula nkhani imeneyi. Izi makamaka ndikulingana ndi zomwe asindikiza atola nkhani anzathu apepala ya nkhani ya Zambia Daily Mail.
2: Atedwa Uniolo pambuyo potha kwa nthawi yayitali poganiziridwa kuti ndi anaphatate ake kodi mudziva. Apolisi mu mzinda kuno wa Lusaka athira Uniolo mkulu wina oganiziridwa kuti anapha atate ake Collins Lungu yemwe akuti anali atalowa mang'alo kuchokera mchaka cha 2025 pa imfa ya atate ake. Malinga ndolankhulira kwa polisi bambo Godfrey Shilabi, Collins Lungu akunathedwa Uniolo pa tsiku la May 12, 2026 mkomboni ya Bauleni pambuyo pakuti apolisi anakoleredwa ndi anthu kuti mkuluyu tsopano waonekera. Ndiye kuti pa tsiku la September 4, 2025, oganiziridwa ameneyu ata anapweteka atate ake azaka zakubadwa 63 achizola Lungu omwe akuti anagegezana ndi atate wake amenewa omwe akuti anamuletsa kugwiritsira ntchito chaja yochachengerako foni. Ndiye kuti oganiziridwa ameneyu ati kenaka anatidzimula atate ake kugwiritsira ntchito makofi komanso afyandikiza kuchitseko cha nsimbi kakuti Grill Dome Komanso anatenga sompando na kanta na watate yake wasia ndi zilonda za zaoneni. Ndiya kutatate yake amene wake na kakutana mwalira pambuyo pazilonda zomwe anapotekeka pomwe akuti njonza imene ye inalowa mangalo utawa kunkhani imene ye. Ndiye zikumveka kuti njonda imene inapita kumawa koma kuti zoni kuti kuja mtunda unachepa. Poti akuti mtengo mdala kanjoka, ndiye mkulu ameneyu anaganizira zobwerera kunyumba. Ndiye atangobwerera anthu anakodola a polisi, omwe mwachangu anathira unyolo mkulu ameneyu. Ndiye kuti mkulu ameneyu pali pano, ali masofolo mchitoloko usicha polisi, uyembekeza kuti aonekere mbwalo la milandu. Zidakwa zokwanira ngati kumi zimwalira mboma la choma ati pambuyo pakumwa mowa otchedwa kuti chijabo kuti mudziva. Anthu okwanira ngati kumi ochokera mu boma la choma kumwera kwa dzikoli akuti amwalira pambuyo pokumwa mowa omwe ukonzedwa kumwe otchedwa kuti gwala kaya kuti kachasu omwe akuti mowa umenewu kumapezeka zinthu zosiyana-siyana zomwe zina ndi paizoni. Ndiye kuti anthu amene wakuti anamwalira pakati pa tsiku lolemba ndi lachinayi sabata latali malinga ndi ripoloti lomwe inaperekedwa ndi atolankhani anzathu azanisi. Ndiye potsira ndimanga pa nkhani imeneyi woyang'anira pa za umoyo mboma la choma Aberita Zulu anafotokoza kuti nkhani imeneyi ndi nkhani yomvetsa chisoni. Ndiye kuti akulu a za umoyo achenjeza kuti mowa umene wakachasu ati ndi mowa oyipa omwe umaononga anthu ngakhale nkhope komanso ziwalo za mkati ndipati ngati saleka kumwa mowa umenewu udzapitirizabe utenga miyoyo ya anthu. Ndiye kuti ofesi ya za umoyo komweko wafotokoza kuti mowa monga oterewu ungapangitse matenda komanso ziwalo zofunikira kwambiri usagwira ntchito komanso munthu uleka upenya enanso mpaka kumwalira. Ndiye kuti ofesi ya za umoyo komweko yati imfa za anthu okwanira ngati kumi masiku anayi chabe andi chenjezo yayikulu pa zakuipa kwakumwa mowa umenewu omwe akuti suli bwino. Ndiyenso uthenga wina omwe wangu otifika ni wakuti anthu ena okwanira ngati asanu ndi mmodzi 6 akuti amwalira komweko naonso akuti anamwako mowa umenewu. Ndiye zimene tsopano zapangitsa kuti nambala ya omwe amwalira pali pano ifike pa nambala 16. Ndiye kuti imfa zimene zidatsatira pomwe akuti anthu amene wana wonso anamwako mtapanje umenewu otchedwa kuti gwala kaya kuti kachasu komanso chijabo. Izi nkulingana ndi zomwe zafalitsidwa ndi atolankhani anzathu azanisi omwe alankhulana ndi DC wa boma la choma Fanzi Mubere.
0: Ndipo amwalira pambuyo posimwetsa mankhwala paizoni kodi mudziva. Zamveka kuti mlumbwana wina wa zaka zakubadwa makumi awiri ndi zitatu 23 wa pamudzi wa Tepeka mboma la Lumezi pano ndithu payera pambuyo poganizika kuti anadzimwetsa ndithu mankhwala a paizoni. Kulingana ndi zolankhula za mkulu wa polisi kudera kumapa kwa dziko libambo Robertson Mwemba anati ndithu zimenezi zinachitika pamudzi umenewu wa Tepeka ndipo atchula dzina la malemu kuti ndi Chibiziani Lungu wa mdera la mfumu Zumwanda mboma la Lumezi. Iwo anati zimenezi zinachitika makamaka pakati pa usiku pomwe akuti mkulu ameneyu anafika ku nyumba kuchokera ndithu kumoba komwe ndithu anautapa mokwana bwino. Kulingana ndi a polisi akuti yeyu atafika anayamba makamaka kukalipira mkazi wake wa zaka zakubadwa kumi kudzanso zisanu ndi zinayi wa dzina loti Tisa Nyilongo chomwe chinapangitsa kuti amake amkulu ameneyu Mai Rosemary Demba amdzudzule ndi kumuza kuti akhazike mtima pansi. Bambo Mwemba anapitiriza kunena kuti pambuyo pake akuti akulu amenewa anatenga kabotolo ndithu kakang'ono ndipo anachenjeza kuti iwo ndithu pano adzadzimwetsa ndithu mankhwala kotero kuti amwalire. Akuti mosataya nthawi akulu amenewa ndithu anamwadi mankhwala yaja ndipo posapita nthawi ndithu anango tindetu pansiti basa mene wonditu analima pitirom. Isa balewanga zinachitika mboma lalumezi. Ndipo adzipayeka kutsatira imfa ya mkazi wake kwa demodzibam. Zamveka kuti mkulu wina wazaka zakubadwa makumi asanu kudzanso kumi limodzi ndi sanu 65 wamboma la nyimba kudela kumaba kwa dziko lila Zambia. Wadzipayeka gamba ndithu kachisoni kutsatira imfa ya mkazi wake emwakuta anamwalira chaka cha tam. Mkulu wa polisi kudela kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba ndwana tsimikiza zankhani imeneyi kwa tolankhana nzato Zambia Daily Mail. Ndipo iwo anati zimene zinachitika mmadzulo pa tsiku la 13 Mei pakati pa tsiku la 13 Mei ndi 14 Mei pamudzi wa Ezekiel. Kulingana ndi apolisi, akuta polisi akunyimba analandira lipoloti kuchokera kwa mkulu wake wa malemu.

0: Wenditu ana uchapa mokwa nanditu popa ndakudia kalikonse. Ndiyakuti patsi kula 14 me ndintawu ya 12 sate. Akuta zima yu mwana lukuchokila nditu kunkuni. Nduana peza nditu tupi la malemu hapo nditu lo mangirira kudzenera ya kunyumba. Ndiyakuti mwamsanga msanga achibale anawauza. Ndipo nditu atapita kumene kwa napeza kutisa chitikadi. Ndipo anapile kalipoloti kwa polisi. A polisi akuta napita kumene kukatsimikiza nditu za infa. Ndipo anapeza kuti tupi limene linalopa nikizika nditu pa dzenera. Hapo nditu mutu ndimanja. Zinali makamaka mkati mwanyumba. Pamene minyendo inalikubwalo. Akuti nditu akula amene wanalinso nditu. Ata kumbatira nditu atagwirira. Botolo nditu la mova. Unguza kuti nditu sana pesepo nditu sisindikilo ziri zonse zoti mwina nguchitula nditu chipongwe. Ndipo pano a polisi akutisa kuganizira za chipongwe chilichonse. Panthawi mwenkhani matifika thupi la malemu linaitapelekedwa kusaini chipatala cha Nyimba District Hospital kudikira kuti nditu ikaikidwe nditu manda. Koma pano a polisi akuti kufufuza kukalupitabe nditu pa tsogolo.
1: Fesi akupa mwana mmodzi ndiponso apwede kawina kodi mudziva. Zamveka uchokera mboma la Rumezi kumakwa dzikoli kuti fesi komweko akuti wagwira ndi kuluma ndi kupa mwana umodzi komanso nkupwede kawina kwa dzaoneni. Mkulu wa polisi kumakwa Bambo Robertson Mwemba anatsimikizira za nkhani imeneyi. Nati zimenezi zinachitika pa Lachisanu ndara mfumu Zumwanda kuboma la Rumezi. Ndiyakuti mchochitika choyamba mwana wa zaka zakubadwa 12 yemwe dzina lake ndi Elias Nyirenda okhala pa mudzi pa Chimutiku akuti anaphedwa pa mbuyo polumidwa ndi fisi pomwe analochokera ku Masewera upita ku nyumba apo nkuti nthawi ili kuma 19 koloko. Bambo Mwemba anafotokoza kuti kamnyamata kameneka atikanapita kapenyerera Masewera kudera la Chisosa pamodzi ndi kamzake Mishe Kipiri wa zaka zakubadwa 13. Iwo anafotokoza kuti kena kamadzulo pomwe akuti awiriwa analipa mtunda ofika pa 50 meters kuti afike pa nyumba ati fisi anangotulukira mwadzidzidzi pa tchire yoyandikana basi nkukwira Elias Nyirenda. Apolisi afotokoza kuti Mishe Kipiri akuti anathawira ku nyumba apo nkuti akupunda zomwe zinapangitsa kuti anthu athamangire komweko komwe anakwaniritsa kupirikisa fisi uja kuti mwina angapulumutse mwanayo. Koma kuti kamwana kameneka kanapwetekeka chironda chozama pamutu komanso kumendo yonse iwiri. Anapita naye ku chipatala cha Ngonga Rural Health Center koma kuti analengezedwa kuti anali atamwalira. Ndiyeso mchochitika china ndiye kuti kumanthawi za ma 18 koloko pamudzi pa Mikayele kamtsikana kazaka zakubadwa ziwiri kodzika ndi dzina lakuti Charity Sakala ati kanagwidwa ndi fisi pomwe kankasewera pa bwalo. Bambo Mwemba anafotokoza kuti kamwana kameneka kanali kusewera pomwe mkulu wake Roda Sakala wazaka 15 anali upika kubwalo kwa nyumba pomwe amai wawo analupumula mnyumba popesa kuti anali atadwala. Ndiyakuti patango pitaka nthawi pang'ono wakuti amai awo anamva Roda Sakala akupunda. Ndiyakuti pomwe anapita pabwalo anapeza kuti Charity Sakala ali kukamwa kwa fisi. Iwa anafotokoza kuti amai ake anapirikitsa fisa ameneyo ndipo anakwanitsa kupulumutsa kamwana kameneka. Ndiya kuti fisa amene iwa anathawira mchire. Kamwana kanapwetekeka kwambiri mwakuti pali pano kali ku chipatala cha Rumezi District Hospital komwe kakulandira thandizo nati zinthu sizili bwino kwenikweni. Bambo Mwemba anafotokoza kuti a polisi omwana fika komweko komanso chola ku chigawo choona paza nyama za mtengo mboma la Lundazi atanadzwitsidwa za nkhani imeneyi. Ashidwa chipongwe pambuyo popandidwa ndi anthu awiri osadzika bwino kodi mudziva. Mkulu wina wa zaka zakubadwa 31 woyendetsa mthuthuthu ochokera pamudzi pa Helena mfumu mudera mfumu Mpang'ombe kuboma la Sinda kumakwa dzikoli ati pali pano akutata ndi

0: newake. Bambuyo, popa, ndidwa ndi anthu awiri osadzika bwino kudera la Chitawe. Bambo Mwemba anafotokoza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi ya Sinda pa tsiku la chisanu pa 15 May 2026 ndi nthawi ya 21:04. Iwo anafotokoza kuti mkulu ameneyu adzika ndi dzina lakuti George Chilo, yemwe akuti anapwetekeka pa mphumi kukamwa komanso kumbuyo kwa mutu. Ndiyensa kuti anampweteka thupi lonse popeza kuti anamthidzimula ndi mitengo kwa sadzaoneni. Bambo Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika ndi nthawi ya 18:30 hours pomwe akuti mkulu ameneyu yemwe akuti amayendela pa mthuthuthu kudera la Chitawe akuti ananyamula anthu awiri omwe akuti anapempha kuti awapereke ku msewu kwa mbuyo pakuti atatuwo anali kumwa mowa pa malo omwera mowa komweko. Iwo anafotokoza kuti atafika padera la Kasiya ati mkulu ameneyu anaona waya ndiye akuti ankafuna kuti apewe waya ameneyu basi kenaka analephera kuwongolera mthuthuthu wake basi nkugwa pansi. Bambo Mwemba anafotokoza kuti njonda ziwiri zimenezi ati kenaka zinagwira mkulu ameneyu nziyamba kumthidzimula basi kenaka nkufuna kuti abe mthuthuthu wake koma kuti anthu komweko anaona zomwe zinkachitika pakumva kulira kwa mkulu ameneyu basi anabwera udzathandiza. Iwo anafotokoza kuti oganiziridwa amenewa anakwaniritsa uthawa koma kuti mkulu ameneyu anaperekedwa ku chipatala cha St. Francis Mission Hospital mboma la Katete komwe akuti akali mchipatala koma kuti zinthu zili poyipa. Bambo Mwemba anafotokozanso kuti pali pano apolisi akalibothira uniolo munthu wina aliyense koma kuti ali akaliakali ufufuza za nkhani imeneyi. Aphedwa motemedwa miyala pambuyo pomganizira kuti ndi mfiti kodi mudziba. Mkulu wina wa zaka zakubadwa 59 okhala mboma la Samfya akuti waphedwa ndi gulu la anthu okwiya pomganizira kuti mkulu ameneyu ati ndi mfiti pambuyo pakuti ka mnyamata ka zaka zakubadwa 12 ati kanasowa koma nkhani ndiyakuti ka mnyamata kameneka kanagwidwa ndi ng'ona. Walankhulira kwa polisi Bambo Godfrey Chilabi anafotokoza kuti zinthu zimenezi zinachitika pa tsiku la May 16 ndi nthawi ya 20 hours kudera la Mula kwa mboma la Samfya. Iwo anafotokoza kuti omwalirayo ndi chonde chitumbo chawo okhala pa mudzi pa Lusenga yemwe akuti anatidzimulidwa ndi gulu la anthu amenewa omwe anali ndi mitengo komanso miyala pambuyo potundula kula amenewa kuti ndiwo anaba kamwana kameneka. Koma ufufuza kume kuna chitika kunaonetsa kuti mkulu ameneyu anatidzimulidwa ndi mitengo komanso otemedwa ndi miyala ndi gulu imeneyi ndi anthu omwe anamganizira kuti mkulu ameneyu ati ndi mfiti ndipo akuti anaferatu pomwepo. Malinga ndi apolisi ati zimenezi zinachitika pambuyo pakuti kamlumbwana ka zaka zakubadwa 12 kochokera pamudzi pa Lusenga komwe kanapita ukawedza nsomba ndi mkulu wake ku mtsinje wa Nyonga pa May 15 ndi nthawi ya 15 hours ati kanagwidwa ndi ng'ona. Akuti kamwana kameneka kanagwidwa ndi ng'ona yomwe anakaguzira pa madzi ndipo ati sana kapeze ngakhale kuti anthu kumudza anabwera ukafunafuna. Bambo Chilabi anafotokoza kuti anapitiriza ufunafuna kamwana kameneka tsiku lotsatira pomwe akuti abanja anapita ukawona singanga yemwe akuti analoza chala kuti bambo chawo ndiwo analengetsa kamwana kameneka usowa. Ndiye akuti zimenezi zinakwiyitsa anthu komweko komanso abanja omwe akuti anapita ukachita chipongwe mkulu ameneyu. Iwo anafotokoza kuti gulu imeneyi inapitanso kaononga katundu wa kulu amenewa komanso nyumba ya kulu amenewa ati inagwetsedwa ndiponso nyumba ya alongosi wawo nayonso ati inatenthedwa. Bambo Chilabi anafotokoza kuti katundunso wina akuti unabedwa pa nthawi ya chiwawa chimenechi. Iwo anafotokoza kuti apolisi kenaka anapita komweko ndipo ati pali pano ayamba ufufuza kuti adziwe tsimitsimi wonse wa nkhani imeneyi. Ndiye kuti thupi la bambo chawo ati aperekedwa msaini pa chipatala cha Samfya Hospital kuyembekeza kuti ipimidwe. Bambo Chilabi afotokoza kuti apolisi atila unio lo felista chat da wazaka 25 komanso winanso wazaka zakubadwa 16 onse ochokera ku pamudzi pa Lusenga komanso ati ndi abanja amwana osowa iwachenjeza kuti anthu safunikira utengera lamulo mmanja mwawo. A polisi atila unyolo singanga pambuyo pogwirira mtsukuru wake mboma la chatiza kuti mudziba. A polisi mboma la chatiza kuma kwa dziko liatila unyolo singanga wina wazaka zakubadwa 48 ati pogwirira kamwana komweni kamtsukuru kake kazaka zakubadwa 15 sese mazuru okhala pamudzi pampheta ndaramfu muzingalume aganiziridwa kuti atanachita mlandu umenewu pakati pa usiku akalipopita kabisala ndipo atanathidwa unyolo ku nyumba chisumbali chake pamudzi pamphula ndi nthawi ya 22 koloko. Mkulu wa polisi kuma wabambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyu akuti anapita pamudzipo komwe akuti kamwana kamene kandi makoro ake anali kukhala ndi nthawi ya 8 hours pa lachiweru. Anafotokoza kuti mkulu amene yukenaka akuti ana kamwana kamene kakenaka ati kanaperekeza mkulu ameneyu yemwe akuti anakapatsa mankhwala omwe anakauza kuti kataye pa dzenje. Bambo Mwemba anafotokoza kuti pomwe kamwana kameneka kanawerama kuti kataye mankhwala amenewa ati akulu amenewa anakakankhira pansi basi nkuchita nako za mserufu ndi kuthawa. Bambo Mwemba anafotokoza kuti kamtsikana kameneka ati kanayeso opunda koma kuti kulibe munthu yomwe anabwera kuti akapulumutse wapeza kuti munali mutchire komanso nthawi ya usiku. Iwo anafotokoza kuti kamwana kameneka kanafotokoza zonse zomwe zinachitika kumakolo ake basi kenaka anapereka nkhani imeneyi ku polisi ya Chadiza.
1: Omverano ndi nkhani imeneyi tafoma Petro zomwe ndankonzerani mprogramu ya lero. Mola ili lako mlenga nkonde pa makina, ine ndine Humphrey mwale pamodzi ndi mzanga.
0: Opsambebe tingoti tapita.

Munarifu Mvera ku program ya Kodi Muziwa kuchokera kuno ku nyumba ya Waresi Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndipa nthawi yomweyi pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumayi kwena.

A otra kuimba kumene ku kwa boyline zophezana zina sizikhala bwino akuti ayinu ngati simundipasa madzi abwino pano ndikuti ine ndipita kwa otra ndiye iwe ndithu mkazi azikhala akudandaula mkazi azikhala ali wojijima eya kuopa mwamuna ndinu wamtundu wanji anthu azikuopani inuyo inu mukhaleko munthu woopyeza kuma muopyeza ndithu munthu wamayi ndipita kwa wina mukhala motani anthuni sizifunika kupanga zimenezo chifukwa ndi zinthu zoyipa.

Tithokoze kwabasi pamenepa kuti zinali zinthu zabwino kwabasi zosangalatsa. Ya zisangalatsidwa choterocho zizikhala zabwino moteromo. Tiyeni timve kuimba uku pamene tikudikira nkhani.

Kani ndiyaka sharamba kuri kubanga banji Nkani yaka sharamba Madzulo kubwino nditu umvera nonse Kwino kuri kwanseko kubine mungu umvera wairez Akuri feriri bwino kuno Lero ndilo lemba Jumarado Ndiye kucha kwa jabwanji kumene Rukuno nchoncho Leni zabune zonse kwa inu amene muli kumunda Kumanso kwa inu amene nditu muli madera osiana siyana Mwoyo wabu inu nditu

ya mina le yi ya wena kumbe swi ta kuna ba vasa nambe o betu ya mina kumbe yi ya wena namo ka tseta plan ma tema ya.

0: siapa nanti yang ngurung orang mau janggu.
1: Ana, juga kau sini ayuran yang aku dilanyo.
0: Alima, pernah anda izin aja aku dilaga oleh onyonyo.
1: Hei, nama kini aja aku tinggi jauh kue terana.
0: Naga, aja anjir lenove.
1: Ana, bila aku dilaga kataman indawi, kanu awulwele, muna sana aja gade. Bari mwana shijo kuralala, mialale, munu laju, na jimbo beja kuralala.
0: Amialele,
1: mkulola ana, ayura ni bari ya kurahaga mwejo. Ivurore bwa bari kwa alureshi nonyelo nishikulubi.
0: Halima, unajuangadi ilaja kutenda eleyo.
1: Unengu njiti shiria, wanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora. Ni hurashi kwa alureshi kulubi nishino nyelo.
0: Namba unengu etema rengo geji njiga atenda panna angopa. Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
1: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa aluriaga ya mkutendayo. Kwa arisheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumbatila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila banalo rige shinonyelo.
0: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
1: Rano, mpweshele bari mwanagwe nuju, ni munore shinonyelo, nishukulubi.
0: Shinde ndeleyo. Yura ni mwetu dila kwetu. Shino nyelo shangu. Panku dilaga unengu danda ulaga nobe. Nisha ina mkumba tili.
1: Mkulola ya tite ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutingi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katima kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuwe ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
0: Paninga kuraka ili kwa wanashe wao. Asante je jinji amburanga.
2: Unoti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yela kweyo kuti mwana gwenu jo, ave yo kuzanga lala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.
3: Ana! Watu kala tayari kutitijipika!
1: Iya ya Lima, ndakaikako ni ngofunafuna nchalu yanga.
3: Ana, ndandeshi yani yura ni wali lanchi mweji.
1: Ah, Lima, yalipo masiku ye wa malila mwemo.
4: Kapena wali ndinjala?
1: Iya, iwa ya mabwino.
4: Ana, iya malila mwemo ntawizo onche. Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada siya kulila. Tapenya kankobia kakokadwa.
1: Wasia kulila.
4: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kunulangiza chikondi.
1: Alima, inendilibe ntawi yotita vmenevo.
4: Inendifana navo, nampowana, afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva, otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambondili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
4: Anta uliopinyika ukoza kukambila nanaye kuti chianu uchita kumsekelela, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la denti.
1: Ulindi shalia bwenji, nda vituluki ya vumenevu.
4: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda, nisie ni kukumbatile.
4: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. ndi nangati kuchita ivi nyengo zonje yapo suwa jikufuna mwana wako suwa kale ukundwa ndi wachikhulupi
5: nda nisofuna ivi kwa mwana wake asante bwenji
6: kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa makhala osangalala ndi chikhulupi ndi mumamvacha chokololo wala.

zonse zikuchokera pompano pa wairesi ya kutifutura Afrikana ya itu ndi zofunikira kwambiri ndi wairesi ya pamwamba imeneyi inu mkumva Radio Mosambiki kuulusa ndithu nchinyanja pano tiyeni timveko.

Arimanganje tikabvina komweko zonse ndikomweko kuti ii komanthuni bwanji kodi mukhala motani. Eya ndiye titokoze kwa basi chifukwa cha zimenezi.

nenda mene mukwakonda kwambiri wo ina mene simukundikonda ndisiyeni mwanyanya anthuni nanga kusiya 56 mitikaji mufuna mudye karapao pomwepo akagule ku tomato pomwepo komanso sugar kugwane nakuti mumakonda tii kwambiri ndiye makobiri wosiya panyumbawo akhale a

0: Agurine ndizi kalandeka basi. Na izo zimene mukupangazo, ya ineo. Sindipanga nao zimenezi. Chifukwa inu mukupangaza chibwana.
1: Abra DJ.
0: Eya, si muita nesopano nyamara uyu amene amapanga zinzo zo saboira. Si madzulo ano. Inu madzulo ngati amenewa ndi zambiri zomwe zimachitika.
2: Zimachitika chani? Ey ife ndizidziwa wanepo. Basi wanepo mufuna muzitinena ife. Ey ife basi muzitinena. Eure
0: Inu bwanji kodi. Bwanji.
2: Ine nalibe makobiri.
0: Munalibe makobiri wosiwa pa nyumba. Kanyenya mmadia kwa maume uja. Bwanji. Amene ujaya kanyenya. Mutu wakaike njegeti kanyenya. Kumadia njegeti basi. Kudia kwa mbiri. Fizi hali ukukundi kanyenya. Kunyumba mwarari akuti makobiri nini na wei ne ndio mweo. Ngati munga chite zo pusa wane punde utibasi zika nika. Ayayay. Musanyoze mtu wa mai. Musamunyoze mtu wa mai. Musabange zindu zo boira, zindu zo sakalabu ino. Chifuwa kuti mai ndio funikira kwa mbiri. Mai ama funika kuti tuwale megeze. Chifukwa nchito zimene ama gwira mtu wa mai, ndi nchito zabu inu kwa basi, ndi nchito zo sangalata, ndi nchito zo bangisa kuti inuso kumakala osangalala kwa mbiri. Kumasangalala kumene, bwanji kuti ya ina zili bano, banyumba bano, zabu inu. Eya, zima kala chonchwa ntuni. Chifukwa, ntawi zose, tizikala antwa chikondi. Kumakala ndi chikondi. Tikakala antu wa chikondi. Muona uti zose zima enda chikondi. Kumamapezeka uti antu chikondi ibalibe. Inu makala bwanja kuti haa chikondi iswa mene ajatu alibe za chikondi itu. Auti ife za chikondi iswa hai. Ina ndiye mpaka kumatumbwa kuta. Kodi nkazi. Iwe nkazi ulibe na yo mwana. Ndiye uzingo ntandiza nkazi, aku tandiza jani. Ndiye akazi ama siku wano, aka mkomfa zimenezi. Basi ama ngopita waka kongola ndrama kubanku. Akuti basi ite ndi manga yanga. Ndizi konzekera. Muntu alibabanja kukonzekera kuta. Akuti akoko anandivuza uti zosa atabalibe. Patziko bano. Ndiye malomu wake ite ndi ngo manga yanga piredio. Akamandi tamangisa awawa, chifere kwao, ineyo sapezeke choncho yae. Ndiye ini ni madabu kwa basi kudabwa. Zikukala bwanja sonjira uti yae, ni mazidabwa kwa mbiri, ni mazidabwa. Mena ama imbira nyimbo awa. Kuzita kumene kuchifuwa bambo, azikonda mtu wa mai. Zinazi timaziyamba dala. Timaziyamba dala, zinazi timaziyamba dala. Kwa mbili timaziyamba dala, zinazi. Timaziyamba dala, zinazi. Chifuwa chake, sisi kalabu ino. Baby, I love you, come back. Ukufuna nkazi abwerere. Abwerere nkazi yo, musiye zowere ngandiyo. Chifukwa inu ama kudziwa ni bwinobwino antu. Kuti nchito ya anu ndi kuwele nga utaka. Utaka kuwele nga utaka. Kuraya utaka umene uu. Ukafike ku sondolina. Utaka wake uti. Akuti na mene mafura kuwele namu. Komanso management. Management izi enda bwino kunyumba ku management. Wakazi ama tandiu. Yawaso ya. Yali boswazi maiena akampeza mwamuna osamala ali chinchile kwa ichi ndi chidiere masuku pa muru

kuimba kumeneko ndikwa John Zibadula. Aguri mwari baba zimafunika zimenezi kumufunza chaura kuti ai kuti ifeyo ndezi zikhala bwanji. Amene anapitaja sana chite kupempha ai makarawa mafuna kudya zimakara pauzo mafuna azidya koma anangopita basi tinaperekeza. Yamene tasalafe kumansangalasa nsochaura kumanso kumasangalasana zimakhala bwino. Akatikila kuira wina osa muuza kuti inuyo tizayankhulana tsiku lomaliza.

chabwino kuimba kumeneko kwa nyamara odziwa maimbidwe. Pano, jeni tione kuimba kwa nyamara mmodzi, ndi wachikuliro sopano. Nyamara ameneyu, ndi wachikulire. Wachikulire bwanji kuti ngwachikulire ndithu. Ameneyu wachikulire. Ya, nyamara ameneyu anadandaula kwambiri. Akuti zomwe zikuvuta sopano ineyo ndili kwa eni. Chifukwa anthu akudafe, timakhala ngati kuti tikapita kwa anthu ena ku Ulaya kuku. Ena amaganizako zoti anthu akuda ndi aku Africa basi. Kumayiko olemera kumeneko akuda sangakhaleko. Ndiye ku Jamaica, kumeneko ku Jamaica kuli ndithu akuda wochuluka. Jamaica kuli anthu akuda wochuluka. Ena nkumati kodi inu munapitako kumeneko, napitako. Kumeneko ndi kumene ndithu amakhalako Burning Spear, woimba wa nyimbo za reggae. Panopo wakalamba, komabe akuimba kupitilizabe kuimba. Ndiye iyeyo atafika kumeneko, azungu ambiri ankamuuza kuti inuyo inu mungo sintha ako izi za Africa zimusiye zimenezi. Mungo khala basi wakonkuno. Ena mapanga zimenezi. Maona zimenezi nkhondo pamene inkachitika dziko la Mozambique. Maiko ena atukwauza kuti inuyo ndi akuitepera kukana ali mumfuse si ine ai. ukanilira maiko aeni chifukwa cha mantha. Ndiye uyu akunena kuti na zimene inu mukupangazi nzoipa kwambiri. Ndiye adaimba nyimbo imeneyi akuti identity. Ine ndizisunga chikhalidwe changa, inunso muzisunga chikhalidwe chanu. Izu zowerenga usipazu zovura zimenezi kuzisiya.

Chawin Kumati Zoitora G3 in Taiwan 2 minutes 22 minutes to 7. Pano ndikulowera wasiriro ramapoza kumene kwa kuti gakainyake kuima kuimba kwenikweni kwa pamera nkuta.

0: chabwino kuimba kumeneko ndi kwapamera mkuta yai zikomo kwa inu amene mwakumbukira pang'ono. Tiyeni timve malonda.
1: Ana watokhala tayari kuti tijipita?
2: Iya ya lima ndakhaikako ningofunafuna nchalu yanga.
1: Ana, ndende chiyani yura niwalira nchimwechi?
2: Ah, lima, yalipo masiku iye wa malira mwemo.
3: Kapena walindi njala?
2: Iya, iwa ya mwabwino.
3: Ana, iye wa malira mwemo ntawizo nche? Osa tifabwino, ndisini mtenge. Basi mwano kwada, siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
2: Wasia kulila.
3: Upe nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunika kumulangiza chikondi.
2: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
3: Ine ndifana navo, nampo wana, afuna chisamalilo chatu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
2: Nampo ndili ndi nchito zambiri zochita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
3: Antauli opinyika ukuza kukambila nanaye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpacha kisi, kapena kumkumbatira, ndikupota naye nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila yapo waona kunkhalilira atenti.
2: Ulindishalia bwenji, ndavitulukira vumenevu.
3: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
2: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo malila, ndi madandaula kupunda. Nisie ni kukumbatire.
3: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyengo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa, ndi wajikulupi.
2: Ndani sofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukululu wala.
0: Chabwino, chabwino, chabwino, malonda atu amene wa pano tibwere ndi mulangeni sounds. Jogo shikolares, masewera ana zukulu, ayambika lero, mpaka lachinayi. Mwachokera kulagu, mwanditengerako cha.

bahlekeng le ba ne ntlo opakela ka meteko sa go unolo mone ya makhua bahlekeng le ba ne ntlo opakela ka meteko sa go unolo mone ya makhua bahlekeng le ba ne ntlo opakela ka meteko sa go unolo mone ya makhua bahlekeng le ba ne ntlo opakela ka meteko sa go unolo mone ya makhua bahlekeng le ba ne ntlo opakela ka meteko sa go unolo mone ya makhua bahlekeng le ba ne ntlo opakela ka meteko sa go unolo mone ya makhua

bahlekeng leba neng re upakera ka meteko sa go mono lemone ya makhua. Bahlekeng leba neng re upakera ka meteko sa go mono lemone ya makhua. Bahlekeng leba neng re upakera ka meteko sa go mono lemone ya makhua. Bahlekeng leba neng re upakera ka meteko sa go mono lemone ya makhua. Bahlekeng leba neng re upakera ka meteko sa go mono lemone ya makhua. Bahlekeng leba neng re upakera ka meteko sa go mono lemone ya makhua.